Vår tid for ømhet forbi. Vi lever I en ulvetid med krig og krav og knep og sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den?

Siamsvind, se inn på landsmøte og vine gutter, boms i deg, si etter vi skal ut med efterpå. Og så visker han til Jan Simonsen, du Jan, den skjeggveksten din, jeg blir helt gærna. Og så svinser han av sted, men den

Hei, går det an å være litt stille? Jeg prøver faktisk å løpe plen her.

Bastana!

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med agpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Betreng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: 라우라 파우지니.
1: Thank you everybody. Arrivederci.
2: 트랭 두 왓튼 테 후센 히트 링 발드레스 브룬보링 포 텔레폰 90 50 49 80 무레베라 콤플렛 보링 오 품프 안덱 På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, enn gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, dette her er altså det berømte dyrskuekvadet som jeg skrev i 1980, og det har jeg altså leset opp på dyrskuen hvert år i 36 år. Og det beskriver hvordan vi vestlendingene kom kjørende med nedleste biler. Vi hadde jo ikke så moderne og fine biler da som nå. Jeg hadde en gammel Mercedes 1113 som vi kalte for Kaigaten 1 med et svært naust oppå som alltid var overleste. Men jeg var ikke alene om å overlese trailerene mine når vi skulle på dyrskuen til Seljord. Og det er dette dyrskuekvad beskriver. Her kommer det, og det er Sillakongen Arvid Otto Sildenskjold Ankermørk som les. Øst etter fjell i min eleste biler, rusta til dyrskuen der ingen tviler, på god handel 3 dager til ende, hvor vi sel og kjøper, hvor vi snur og vender. Sterke bønder med rake nakker, farme kvinnfolk i vie stakker, til dyrskuen kjem de adde som ein, fra den fagraste meg til den lukkligaste svein. Det syd og det lokka, det tikkar i klokka, sylve glimer og gulle blencher, og mange de som på penger tenker. Både de som står og rører i graut, til de som viser fram vel for den ut. Hest og ku, kyr og gris, i Seljord har de alle sin pris. Men felles for alle, det er at vi venter på god handel som gir penger og renter. Det forsigner deg, Seljord, med din dyrskuefestival, som fyller mine kister med friske kapital.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, da countryloven tilbake på lufta her med Tony Sheriffen Olsen bak mikrofonen og ved spakene. Vi skal minne på at det mulig å komme med ønskemelodier, og jeg har lagt ut link allerede på Facebook-gruppa vår, countryloven Radio Valdres, og der kan du få komme med dine ønsker. Det flere som har gjort det til dette programmet. Så det bare å benke seg ned og spise øra, for det kommer mye ønskemelodier i dag også. Vi skal like godt sette i gang Martina McBride aller først med Wild Angels.

0: Martina McBride og Wild Angels fikk du der på Country Loven som første låten ut I kveld, men det blir ikke den første ønskemelodien, for den kommer her. Det nemlig Edel Bakken nede I Bang som ønsket seg denne her for en tid tilbake, og jeg har spredt hennes ønske ut litt, men nå får du den. Det Ville Nelson som kommer med On the Road Again.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

Willy Nelson blir aldri feil, vet du. Willy Nelson kommer garantert tilbake her på kontriloven. Vi skal over til en annen dame som har holdt på i mange tiår og holder seg fortsatt aktuell, men dette her fra tidlig produksjon. Her kommer Can't Even Get the Blues No More fra plata Unlimited med Reba McEntire.

Reba McEntire, absolutt en av de bedre damene i countrymusikken, det ikke noe tvil. Vi skal over til Earl Thomas Conley, og ja, det nok en litt sånn kjærlighetshistorie dette her med en dame som han har tydeligvis et brudd med, og som han lurer på hva han skulle si til når han skulle treffe på i tilfelle. Og det litt sånn varierende hva han kommer inn på. What I'd say, Earl Thomas Conley.

typiske eksempel av ambivalens, kan vi vel si, med What I Say, Earl Thomas Connelly der. Connie Smith, ute med plate som heter Love, Prison, Wisdom and Heartaches, og fra den så har jeg hentet Once More.

innspillinger med radiointervjuer, ett i Norge og ett borte i USA tilbake i 2000. Men nå skal vi over til han som pleier å introdusere programmet, nemlig Randy Travis, og han kommer her med Better Class of Losers.

Bad Liar og Kelsey Kulik. Brått var det slutt. Brian Mallory blir neste artist som kommer her, og etter det så skal vi faktisk ta en ny ønskemelodi. Så Torbjørn, du får ikke gå fra radioen nå, nå må du sitte og høre på, for det neste låten etter denne, så kommer din låt. Johnson for some Hank, sier Brian Mallory.

Brian Mallory Johnson for some Hank og Hank Ring for some Jones. Vi skal da ta neste ønskemelodi, og det Torbjørn Kampen som har ønsket seg denne her. Og det norsk countrygruppe, nemlig Hilljacks. Og det vet jeg det flere der ute som liker å høre på denne norske countryingen her. Og ofte så legger de vegen gjennom Valdres, passerer Røn og stopper der for en aldri så liten prat med en lokal helt, nemlig Ole Jørgen Fauske. Og jeg ser at du på, Ole Jørgen, så jeg får sende ut en liten ekstra hilsen dit til deg da. Så jeg tipper du kommer til å like denne her, Country to the Bone med Hilljacks.

Hilljacks Country to the Bone, og det kan vi skrive under på at Hilljacks nemlig country tvers igjennom. Vi skal over da til neste ønskemelodi, og det en som kom inn i kveld faktisk, rett før jeg skulle reise hjemmefra, og det var, eller jeg skrev den opp da. Jon Vidar Krogseth har kommet inn med et par låter til oss, blant annet så det en med Don Williams, If Hollywood Don't Need You, og her får vi en liten referanse til gode gamle Burt Reynolds inni her også, så om du liker gode gamle Smokey and the Bandit, så skjønner du litt referanser, og ja, for la Don Williams fortelle historien selv, If Hollywood Don't Need You, får det her Jon Vidar.

Det var Don Williams det, og If Hollywood Don't Need You, og vi skal faktisk over til en ønskemelodi til med Jon Vidar Krogseth. Og det artisten Roseanne Cash. Hun spiller her en av sin fars kjente låter, Tennessee Flat Top Box.

Det var Roseanne Cash og Tennessee Flattop Box det som Jon Vidar Krogseth ønsket seg. Og det bare å komme med videre ønsker, Jon Vidar, det vet du veldig godt at jeg tar med meg hvis det mulig å få det med. I disse dager så har jeg og fruen besøk av barnebarn. Og det jo moro når de yngre generasjoner også liker å høre på countrymusikk. Det setter jeg veldig stor pris på. Og til og med ha en bred smak, ikke bare liksom den nye pop-country, men faktisk også liker litt mer tradisjonell country. Så nå, Amalie, skal du få din ønskemelodi. Her kommer Morgan Wallen med Lies, Lies, Lies, og da vet jeg det en kar nede i garasjen som også kommer til å bli glad, for Tor Arne Simensven vet jeg også veldig stor fan av Morgan Wallen. Her får dere favoriten deres.

Ja, det var ønskemelodien til Amalie Skilevski, som er mitt barnbarn. Og det synes jeg veldig koselig å kunne innvilge. Når det gjelder Morgan Wallen, så kommer han jo faktisk til Norge på en turné som heter One Night at a Time i 2024, og kommer til Oslo da rundt 5. september. Og der er det mulig å få med seg konsertopplevelsen med denne karen. Selges vel på Ticketmaster, regner med, og andre billettutsalg. Vel, vi skal da over til neste artist, og det er Lainey Wilson, som kommer her med Wait in the Truck.

Som dere hører, så var det selvfølgelig ikke bare Lainey Wilson her, og det er en grunn til det, for det er den som skrev låta, og det er nemlig Hardy, som han kaller seg, Michael Wilson Hardy, og han er da låtskriver og sanger, og har gjort en del samarbeid med store artistnavn, Florida Georgia Line, Chris Lane, Blake Shelton, Dallas Smith, Thomas Rhett, og Morgan Wallen, bare for å nevne noen. Og selvfølgelig, dette her er en låt som har vært ute, og Lainey fikk vel også noe premie for, eller pris for denne låta her sammen med Hardy, og Hardy har denne på plata The Mockingbird and the Crow, så da vet dere det. Vi skal da over til en ønskemelodi til, og det er en god gammel Alan Jackson-låt, og det er Anne-Grete Saksegård Olaisen som ønsker seg den. Og etter å ha sett på et program om noen norske treningsfolk som reiser rundt i Norge og har moro, så havner de da i Modum-traktene og innom en western by, og der var denne melodien en av de spora på innslaget som gjorde at hun ønsket seg denne låta. Så låta det er ingen ringere enn Good Time med Alan Jackson.

Good time, Alan Jackson, og du hører på Tony Sheriffen Olsen på Countryloven her på Valdres Radio, og håper nettopp det det dere har, nemlig god to timer. Og mens vi har hørt på ønskemelodiene som har kommet inn før programmet i kveld, så tikket det inn igjen for neste livesending, og det ingen ringere enn med Pam Tillis og Blue Rose Is. Og det Nils Inga Rogne som ønsker seg den. Og da vet dere at det fullt mulig for dere å hive dere rundt, slenge inn en ønskemelodi og få den med neste onsdag når jeg kjører live. Og ja, neste melodi, det blir noe som veldig gøtt om morgenen. Lazy J Dalton, ikke hun, men derimot titteren på låta, Black Coffee. Det det mange som nyter når de skal stå opp. Her kommer den.

Lazy J Dalton og Black Coffee fra plata Can't Tell You Your Heart Who to Beat For. Vi skal da over til Paul Overstreet. Han kommer her med Seeing My Father in Me.

Ella Langley, Country Boys, Dream Girl. The Weight of the Badge beviser vel at gode gamle George Strait, han holder koken, og ikke minst når du klarer å fylle da stadion du spiller på og sprenge publikumsrekorder I den alderen han og hvor lenge han har holdt på, viser vel at det må ikke være pop country for å trekke folk. Så det står I respekt av. Her kommer George med The Weight of the Badge fra Honky Tonk Time Machine.

Sterklåt med George Strait der, The Weight of the Badge. Og da skal vi over til en dame ved navn Tammy Nielsen. Hun kommer her med 10 Ton Truck fra plata Chickaboom.

Ja, det var Tammy Nelson med 10-ton truck. Tøff dame, ikke tvil om det, og det blir ikke siste gangen vi spiller noe fra den kanten. Da skal vi gjøre klar for en liten tur ut på prærien, tror jeg. Her kommer nemlig Nick Nolan og Wanted Man.

Nick Nolan og Wanted Man fikk du der på countryloven. Ja, vi beveger oss da fra prærien og den etterlyste Nick Nolan til Patti Loveless og litt bluegrass opp I Kentucky-fjellene inne I kølgruvene. Her kommer The Boys Are Back in Town.

The boys are back in town, Patty Loveless. Så da skal vi over til en som blir kjent som Rodeo Clown, selv om han ikke egentlig var det. Jeg trodde det, men han red egentlig på okser og hester og litt sånn forskjellig, men han hadde en god låt som handlet om nettopp det med Mo Bandy, The Rodeo Clown, og så ble det til at han var Rodeo Clown. Men Soft Lights and Hard Country Music skal du få med Mo Bandy I kveld.

Mo Bandy og Soft Lights, hard country music, og fra han til Annie Bosco og Neon Baby.

T-Graham Brown, innlemmet i Country Music Hall of Fame nylig også faktisk, og det vel velfortjent. Vi skal da over til Alicia Nugent og J.D. Crowe, som kommer her med Hillbilly Goddess.

Ja, det var Hillbilly Goddess, Alicia Nugent og J.D. Crow. Vi skal da over til han som pleier å åpne ballet her som alltid, nemlig Randy Travis. Og melodi som jeg liker utrolig godt, Always and Forever-plata, er denne hentet fra. What'll you do about me?

Ja, det vel ikke noe tvil om at Randy Travis kanskje min favorittartist gjennom tidene. Må jo bare innrømme det. What'll you do about me, var vi hørte nå. Da skal vi over til kona til Garth Brooks, nemlig Trisha Yearwood, og hun kommer her med Put It In A Song. En helt ny låt faktisk, som hun har slått inn nå nylig.

Trisha Yearwood og Put It In A Song. Ja, da det kanskje min tur til å spille en låt og sende et lite hint til noen. Jeg sender denne her heimat til min kone. Pocket Full of Gold og Vince Gill skal du få i kveld, Hilde.

Doug Stone, a jukebox with a country song. Da skal vi over til en norsk artist. Hun både norsk og engelsk. Jeg har vel en far som var på den engelske siden. Claudia Scott, hun plateaktuell. Og det ikke lenge før albumet The Bell of Singapore kommer ut på både CD og LP, nemlig 20. september. Hun fikk for 6 timer siden i posten testpresse for dette albumet hjem, så da begynner hun å se fram til at release-datoen nærmer seg. Og fra den plata, jeg mener i hvert fall at denne singeren her som vi skal spille i kveld med på den plata, det ligger vel an til det. A Pitiful Man skal du få med Claudia Scott. I kveld.

Claudia Scott der og A Beautiful Man. Ja, vi nærmer oss faktisk avrunding av to timer med country på countryloven I kveld, og skal få høre et par låter til. Brotherly Love kommer her med Keith Whitley og Earl Thomas Conley.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

går. Når sommeren blir til høst, når vinteren blir til vår. Fra Krogsgata til Grønland,

four.

En fin ballade som heter Mitt beste sommarsminne. Varsågod.

Det er en vakker ballade som William har skrevet her. Vær så god, Færøyene. Spesielt I dere to. Veldig hyggelig. Det skal bli noe her som handler om en liten trist sak. Ja, det blir så trist. Neida, men altså, det skrevet låter om mye som handler om morsomme ting og sånn, men det klart at innimellom så får vi I hverdagen smelt litt midt I trynet, og det da gode venner dør, går bort. Så de har fått sin egen låt fra oss, og en melodi som heter Alle har sin egen stjerne, og jeg synes at vi dedikerer den først og fremst til vår platedirektør som døde for et par år siden, Audun Tylden, man fortjener virkelig den.